0: Mixa salam. Omunyo tuya. Sukamba ma. Watu yena.
1: Maguna bata bakjenu uchoke. Toi zama wengi pumelele. Maguna bata bachu ya foster. Sobonu zopelele api. Yazu tingubo.